ti itherå kwä na må thenya å roka etagwo mother and son rä mbo rä tagwo no ä no ngoka inogoka inogoka rä a atheru kwä na kå nogoka na nä kä o ndacokereria tondå nä kå rä na kå nogoka thäinä wa Kristo Jesu nä gå tuä keguo ngatho cia mwanya we wä tä kä ra gå cokereria hamwe nani ngacemania na må ndå å gwä two bå rå matigari akanjä ra nyä rä twä må tambo-inä må no makä ria na twä thayå ngatho cia mwanya mbona wete kå hana atä a å kanjä ra amen wä må tambo-inä må no makä ria na å kanjä ra karibu mwago wa ciaga tene ya må ico wa mweri ti itherå ä no nä ya må ico wa mweri må ndå å gwä two Njoroge Kaimenyi mechanic aranjä ra kuma kå ndå å gwä two Juakari mwena wa Thika nä as usual ngatho cia mwanya må no makä ria Esther Karanja ndä mwena wa Ruiru gwa Kairu na ndä må tambo-inä må no makä ria må ndå å gwä two good morning namesake kuma kå ndå å gwä two må kå rwe inä gä kodi ndä mä tambo-inä må no njä tagwo wa Ronaldo ngatho cia mwanya må no makä ria wa Ronaldo Nancy wa gä thäga nä ndakuona ngatho cia mwanya må no makä ria må ndå gwä two Samuel Maina Mataiga kuma kå ndå gwä two Autarin å kanjä ra wä må tambo-inä Jonica Hedimeni kwerwo atä a ngatho cia mwanya må no makä ria good morning Jerry Tund kuma kå ndå gwä two Dry nä macogo kuma Gatundu ya Rugongo best gå kena top best rwimbo top ngatho cia mwanya må no makä ria å kanjä ra thakä ra rwa må igai wa Njoroge thengiå må no makä ria ndä må tharaba-inä thengiå å kanjä ra må igue twä hamwe na aikari othe ahahaha dry thengiå må no må no makä ria Kamau Kaga å kanjä ra igamba Gatundu twä må tambo-inä må ndå gwä two kuma Makutano ndeia rä muru twä hamwe må no njarahå rä ra Jude wa Kawangware wa Marä wa iria-inä Kaga må ndå gwä two chairman Gikamba wa Mwangi chairman Gaikamba wa Mwangi na aikari othe andeia må tambo-inä aha maikare njä tagwo Kim wa ndeia thengiå må no makä ria Kim wa ndeia må ndå gwä two atä a aha praise God Jerry njarahå rä ra aya Dr. Hook må ndå gwä two wa ngåi wa gä cumbä kä gamba mwene ngarariga må ndå gwä two ngara njågå na ngura wa thä ka Nancy wa kå ria wa Fairprice må ndå gwä two wa werå wa rikana sako må ndå gwä two mbå rå wa pipeline njogu wa Trenchcoat kä rä ma wa thugunui Johanna Waititå Olivia Kefas mwarä wa marä wa iria-inä kagarari na mashabik othe agå kena maikare marä må tambo-inä njä tagwo Chege Rurus ndereba warikana sako kä nyogori mwena wa Rimuru twä må tambo-inä Skoro Stars kwerwo atä a good morning thengiå må no makä ria å kanjä ra karibu sana ngatho cia mwanya må no makä ria må ndå kå njä ra kwerwo atä a Jerry ndä mwega njä tagwo Vero wa Mwathi ndä kå ndå gwä two Kareni ngatho cia mwanya må no makä ria rathimwo må no makä ria å rä mwena wa Kareni njä tagwo John gä cerå kuma ngararia na ndä må tambo-inä må no makä ria ngarariga mwena wa Rimuru twä må tambo-inä asante sana å kanjä ra wä tagwo atä a Jerry witå wä mwega ndä mwega ndä wä ra-inä njetereire njä tagwo wa kuria wa Fairprice ndä må tambo-inä ngatho cia mwanya ndä nda tå thome kiugo na nä getha ngai atwarä rie må thenya wa å må thä na tå gå thoma thä inä wa ibuku rä a bita wa mbere first peter ithano kamuhari ga ikumi nä njå ä kiugo gä kä nä gä gå gå teithia nä gä kwarä ria ngoro yaku na ngai nä egå gwä ka wega nä tondå kiugo nä irio na mwä tä kia atå ragio nä kiugo hä ndä ä rä a njä rä gä te haha tå raragia å horo wä giä kä ndå gä gwä two magongona nä ndakwä rire å kamenyerera må no ngoro yaku tondå kumana na wä ingä wa ngoro kanua nä karagia kumana na wä ingä wa ngoro kanua nä karagia na kanua karagia nä tondå kä rä a kä rä ngoro-inä wa gä ciria na meciria kanua nä gatindä kagwo nä nature kariä tondå kumana na wä ingä wa ngoro kanua nä karagia
na kanuwa todo ni karagi yari kiria waragi ya kikorago kirigi ya fatamuno makiria dhini wa mutorele waku na mutorele wa mudosi yogi na ugu wale nogwa kigo kia gai kikorago kire na hinya hederia ya tuwalelia taetekia wewe tiketia kiroko kia mudanya wa umudhi tuwe tugethoma kana hederia tukorago tuetekia ni tuweranaga the prayerful Christian is a powerful Christian. A prayerless Christian is a powerless Christian. Nitodo wake, nitodo hederia ute kuhoya. Dure na mehomu, ure homu kira. Dure na mehomu, ura homu kira maudumarea ure namu. Thegia wao uo, dure na mehomu, uraruta ya kweraga ikaudu. Kogo wikarete na umodo waku, wiga nirete tu na kumenyago waku, na resiri ya reaku na madhuguda maku. Kogo kiugo negi afatamono makeria, na kiugo kia gai nekire muoyo. Na draso kadera kwera dukana igino, netodo, hidera kwena ude, kwena riam ya utheri ora uguo ni gukoragwo na riam ya mucukani na ndirakwira ndukanaire ni ndungata ya ngai ndukanaire ni kigo kia ngai ndukanaire ni mwana munini aima Sunday school oka wa muria mwarutu atia reki ikare thi tokorwe kugirite kigo nigetha kwaririe thikiriria angikorwa arakuhe kigo kia ngai ni tondu wa ki ni tondu ni mihumu na mihumu yothe ni rutaga wira mihumu yothe ni koragwo ri mu kiroko kia mudhenya wao mudhi dukariga nero ate ota ulea kure na oza maki wao theri nego koragwa na oza maki waduma na dukanageli ya koigino hedera waigwa kure na araika na nego irete ugo dhenya watafarea yago ekea mwehoko na kieregerero hedera waigwa gutukete dhenya wa mutorere waku wakaera agai hedera agai ya gutumera ote idhio gora yaku ya gia na hinya nitodo wale tana nega ya koragwa kiko boya na the ya kiroho orota uguo ri nikuri maundu na momara hukaga makwerekeire we na muturire waku maimite rea mwine ya musukani na musukani otoria ugaga ati ngai ari hamwe na ithwe na nduramuona the same way uguo niguo muturira wa nduma ukoragwa uhana ugakora ni kwina maundu maingi muno marathana theini wa muturira waku theini wa maundu maku theini wa mifango yaku ikaharaganaga na tondu iraharagana niguo wirutaneirie niguo wekirire kio ngai witu arotuteithia kwaga kuigino maundu maya madiko maratwira atiriri theini wa fita wa mbere ithano ati nake ngai mwene wega wothe ati nake ngai mwene wega wothe wega wothe niki wega wothe dio bible ya githungu irauga atia ni tuguthoma ati nake ngai mwene wega wothe owe uria wa mwetire ri uria we wa mwetire riri ni wake watene na tene theini wa Kristo we mwene ni akamucokereria na niaka mucokereria gucokereria ni restoration niaga cokereria ati ngai we mwene ti mundu ungi ngai we mwene turali uhoro wa ngai mumbi wa iguru na thi ati ngai we mwene we uria wagwitire riri ni wake wa tene na tene theini wa Kristo Jesu we mwene niaka mucokereria na mwikire hinya niaga coka mwikire hinya na mutue na amotue aromu amohade amotue aromu na mutagenyenyeka amotue ado aromu na ado matagenyenyeka ne kuga atia theini wa muturire tuikaga kaid ne kuri ado marenyenyeka ni kuri andu marenyenyeka ni kuri andu menyenyekete ona kirongo kia muthenya wa umuthiri we urerwo ni ugekirwo hinya na ucokererio ri githe tikuga ukire mundu mwenyenyeku ni kuri kwenyenyeka thiini wa muturire na kwenyenyeka ni kuingi muno makiria na ni kwa mithemba ngurani no ukorwo wenyenyekete thiini wa witikio waku nduri na hinya thiini waku ni uraigwa wina mbeca wina indo cia kuria na cia kunyua ni uraigwa wina muturire mwega no ni uraigwa thiini waku ni wenyenyekete
gutire na thayo thiinie waku kuri na ruo kuri na kigireko ti thero we wira no ni wenyenyekete ti thero we na family no ni renyenyeka ni tondu ni kuri kwenyenyeka Ado agai kihonia gitu theini wa bururi witu ni gutauko ati ni kuri kwenyenyeka na ni kuri kuhandwo tukariganirwo maduko maratwira atiriri ati nake ngai mwene wega tondu ngai ni ari utugi wake na utugi na githungu ni etagwo grace ni ari grace yake hindi iria twara ngai atukue atukuaga na grace yake owe uria Watu etire, ririne wake, watene na tene. Thiinie wa Kristo Jesu. We mwene ni agacokereria. Na amwikire hinya. Na amutue ario. Kana amutue a, na amutue aromu. Mutangienyenyeka. Thutha wa gwika uguo ri, ni akamuhanda. Thutha wa kugireka kahinda kanini. Kugireka tikwa ihinda inene. Mundu ucio ragireka hau ri. Ndaragireka forever. Asa tikwa ihinda inene. Ni kahinda kanini mono makeria. Ni tondu maandiko marauga ni kanini. Ti kanene, ni kanini. Muiretu ucio waku andikite kiroko kia muthenya wa umuthi. Nduramwandika ihinda inene. Muteithiririe moyo mathaguo mbuke. Agatungate muhe mathaguo mbuke muteithiririe eyukiririe ni ukuona ungi nake wenyenyekete no mwandike nake ukire ageke undu ni tondu kwina kwenyenyeka na ti kwa ihinda inene ni gwa kahinda kanini kiroko kia muthenya wa umuthi ni kuri kwenyenyeka no ngai mwene utugi wothe ri owe uria Wamwitire ririne wake watene na tene theini wa Kristo Jesu we mwene ni akamucokereria gucokereria ni kuga atia ni ta gukorwo na kindu gikahurunjuka ni ta gukorwo na thayo ukaga ni ta kugia na ugima wa mwiri ukarwara ni ta kugia na biashara igacoke igathirora uguo gucokereria kindu kiracokererio witikio uracokererio ni kugo kihumo wari na witikio no ni kuri gucokereria kiroko kia muthenya wa umuthi wewe matatuini hau muriganetie nduramenya ucio muriganetie aragerera ki tueka mwega be kind andu ni menyenyekete andu ni marenda gucokererio ni tondu Maudo ni mahuru jokete. Furori wito ni turanegena muno makeria. Tukiugo na tukiugo ogi. No turauga neki. Todo ni turaigwa ta kwenyenye kete. Atongoria itokuma MCA mabatirete. Turaigwa ta mo Kenya wathe. Enyenye ketio. Kayo tugata wake. Uri aeregeire kuma kwe thirikari. Ta wenyenye kete. Tikuega ni kwenyenye ku. No ni kuri ngai mwene utugi wothe ni kuri ngai mwene wega wothe owe uria wamwitire thiinie wa Kristo Jesu ni aracokereria owe uria wamwitire riri-ini wake nduri na riri riri-ini wathirire ngai mwene gucokereria riri ni aracokereria ni tondu kuri na utugi wa riri wake wa tene na tene thiinie wa Kristo Jesu we mwene gucokereria ri we mwene gucokereria ari na hinya na ari na uhoti ni tondu ni gucokereria kuri akwenyenyekete ni kumutua aromu maandiko ma githungu marauga ni tugukorwo turi firm strong and steadfast ni tukumiriria ni tukwihanda ni tukwaga kwenyenyeka niki ni tondu maandiko maratwirira amu ni ekumuhanda na rihanda ritakenyenyeka thutha wa kunyaririka gwa kahinda kanini ti kahinda kanene
Asa tikahida kanene. Ne kahida kanini. Hawe nye nye kete. Niokwe hada. Wena wera toma modoge. Enye nye ke. Kana wera toma modoge. Age kukoro arena hinya. Nioka ina mamono. Nioka ina mamono. Na nioga asono kamono. No doni aterere. Netota oketo. Nake gai mwene. Nake gai mwene. Wega wode. Orea. Watu etire. Riri ne wake. Todwe mwetekia. Kiroko kia mwethenya wao mwodhi. Na niene jowe mwetekia. Dini wa Kristo Jesu. Gai wito ni araso kereria. Kulia kwenye enye kete. Mesie ni enye enye kete. Nyesiara ugatoma mosiewe enye enye ke. Moiru ugatoma moiru kwa enye enye ke. Brother ugatoma your brother enye enye ke. Sianasi ke enye enye ka. Mwana aumire na madhena maku wao. Wena we mwalimu waka kwenye enya makeria na siugo. Siugo ile ohomo kaga. Nitorore isiugo. Nitorore inemesito. Gai wito aroto taithia. Kuhaga nemesito. Hedere toigua tatue na mealio. Ege toma kwenye nyeke. Gai wito aroto taithia. Atogori ya ito. Gai wito aroto taithia. Hedere togia. Na kuhigua tatogeli ya mealio. Ege toma furori wito wenye nyeke. Gai wito waga tuteithagia. Netodo. Tikuega. Tutigi korwa kiria kihadekete. Nikio tule nyenya. Nale unige kiria kienyenya kete. Nikio tule da kwenyenya muna makiria. Gai mwene wega wode. Orea we wagwetire. Lili ni wake, watene na tene, dhini wa Kristo Jesu, we mwene ni akamu sokerelia, na mwekire hinya, na tome mutueke aromu, na iromu kana oromu, otakenye nyeka, dhudo wa konyalireka, konyalireka korekuo, konyalireka korekuo, na doka asium, we umete kodo kwena abia mono doge nye nyeka kore kuo. Melimone okaga ona kwena besa na goke nye nyeka. Furori ona wena dhayo newe nye nyekaga. Totiga tuto na furori wa maragi. Maragi mana ora giwe na mini ngiaguo. Tuone kaimini ngeo tagi enye enyeka. Noe enye enyeke. Kuage dhayo. The kamere ya tuwe gadego itageka. E itageke. Netodo. Nekore dhudha. Wako nyalireka. No dhudha wako nyalireka. Nekore kwe hadarege. Netotige igoge kama odo. Mago tomakuge na konyalireka. Netodo natuwe kama odo maha na konyalireka. Nekole na gosho kerelio. Na kwe hada. Neta kuhora maena adere. In simple terms. Neta kuhora maena adere. Hederea. Wenye nye kete. Na neoro newete kio. Kwegia gwaku. Nekuhora maena adere. Etekia gai. Agosho kerelie. Wehoke gai. Agosho kerelie. Wenyiterere gai. Agosho kerelie. Wehada kore gai. Agosho kerelie. We mwene ni oyori ageka negadha oso kerelie. Nikore wera wito na nikore wera wagai. Wera wito tuwa biruwa tuwa bararagia gai. Na tokamo teaga na shugo siya kanua. Tokamo inera na nyebo siya dhafuri. Todosho neguwa wera wito. Na ake gai akaruta wera wake. Na wera wake nego oso kerelia. Kuhada na koromia dhudha wa megireko na metageko ya hida letare.

0: Logete kira gucoka kundu kukuyirwo ni mitangiko mathina na maruo maundu maingi muno makiria matari mega roraire maimwe we nacio ni tondu wakwa wainga gutire kiguni na kou gutire kuhandu kou no kwerereka kou no ruo kou no mathina kou no kiriro kou no kieha kou kuyirite mathina ti kundu kwega no kuri aria metikitie ngai na ke ngai mwene hinya wothe othe oria wamwitire ri na riri wake wa tene na tene thini wa Kristo Jesu we mwene ni akamucokereria na mwikire hinya na rikia kumwikira hinya ri amutue arumu na mutikenyenyeka thutha wa kunyaririka wakahinda kanini Njeri wa Nyamiti tamakati hida inene ni kahinda kanini wona ndoko ndugwitwo Nyando East Kamakis mereti hida inene ni kahinda oro kanini Johnny kana mundu gwitwo Johanna mwene kinari ti hida inene asa ni kahinda kanini na kahinda kanini kirereria tondu mwako naguo urabata the Torah the building the deeper the foundation kirereria gaitu kirereria gai kirereria gai tondu na waga kumukirereria ugubatara tu omukirererie ni tondu ni kuri wira wa gai na ni kuri wira witu mundu gutwa mai wa maguta ukajera uri mwada wa kanja we mutaboine muno makiria gatho cia mwanya ni tukirererie I gai na twamukirereria we mwene hinya wothe we mwene hinya wothe na utugi grace yake ni agutura ni tondu ni kuri suffering ni kuri kugireka wakahinda kanini no thutha wa kugireka ni kuri kindu gitagwo restoration restoration yeroka na ki na firmness steadfast na strength hinya thini wa Kristo Jesu riera hihi riikarite atia matura-ini maitu ngumenyithie uria riera riikarite
1: gukena weather
0: ngenda tumenye uria tugutinda ngatho cia mwanya muno makiria kundu gugwitwo Nairobi Eldoret na Naikuru kuratanywo gukorwo kuri na mbura kundu na kundu digiri cia urugari ciambata iguru muno makiria cigukorwo ciri 20 na ithatu na ciathii thi muno cigukorwo ciri 10 na 4 kundu guothe

0: Metago tinganga Kadrek Koya Matukineria Da Idatu Etukete Daika Mirogoena Naidano Tridini Watafara Ya Shiagatene Okai Tumugo se Kristo hashtag No Kinya Igoruliari Nitu inawe geto jeri wa jega Na akangaria imahaha Na tudo media Kenya be jigwe kana deika kana tore ige ukena FM lo
1: Kwa janda
0: Ei
1: Kwa na atia
0: Dile na urui
1: Ei
0: Ei wewe rotia
1: Eh
0: Wewe hana atia
1: Dile na urui
0: Eh
1: Akangali to tora ega muno
0: Ei
1: Wewe tia request
0: Ei itia request
1: Wa James Igumo
0: James Igumo
1: Bita wewe Beneza
0: Aha
1: Na mwode dukariga niru.
0: Dikiriga niru.
1: Ni baba esta.
0: Sawa baba. Sawa baba esta. Thank you muno makiria. Kukena FM elo?
2: Mena.
0: Alu. Hey.
2: Atea.
0: Kwa kafu yu?
2: Kadai wa Japan Azi.
0: Ateo.
2: Kadai wa Japan Azi.
0: Karibu sana kuria.
2: Kukena tumata kwa ukakegi na wagoi waru kazi haa stage ya St. Michael.
0: Ehe.
2: Mbudu itako daya kana John wa nyike mena mutumi itako John kana nyina wa kingoli kana mutumi wa beni ane nyina wa getoka
0: ee
2: mbudu ya gwendari
0: ee
2: mbudu ya gwendari ee mbudu ya mwoyo kana ona kana roro wa kiri ya roa nyubashi ya dure na ika memedo
0: okay
2: Aruwaze.
0: Thank you muno. Nyobasi ya dorele. Nika meme do na higa. Ukena FM hello? Hello? Hey. Mothuri mo. Heho nego tanye tuwa. Ona no kule?
3: Yes.
0: No kule?
3: Yes.
0: Yes.
3: Andake manene tutuari tewega.
0: Karibu sana.
3: Oradi mwari upasa maiki ya leo kuri ya daya kukwala ni
0: ee
3: hezo ere toka amui mande godi wile ni
0: neguo
3: kana rochio rochio doke rochio nesande mwagiwe kwa wandele rochio
0: ee
3: ee noto tuwale zeweta oradi mwari umachate kiyo zeli
0: ee
3: maiki ya leo hato kiku kato na wangumaraza inya
0: neguo
3: ee nanoto wadi magani ya kutani mwze mwagi jago niye ni odadi
0: maa thank you muna fafu Thank you. Hey.
3: Ora go teke teta ari gugu kingira.
0: No kore agera.
3: Ee thank you nda kena.
0: Thank you muno makeria go kena FM lo. Hey.
4: Yarito.
0: Eo yo ha ha.
4: Demwega.
0: Demwega e mwega.
4: Na makeria.
0: Karibu sana.
4: Thank you.
0: Ehe.
4: Thank you mimi wala kwa timu wa jiji.
0: Karibu sana Mary.
4: Mwode
0: ni Saturday ni kiora iwa tutire na maudo maige kikosho aduwa kikosho dimname nyago dhiri atia
4: ni dhiri toko kini ya
0: ni dhiri toko ina
4: ni edela aikajio dhira wajie na kibiko gapapa
0: yes aha
4: kapa mireo dhira nato nye
0: yes
4: matamijao dhwa ododo
0: mhm
4: ime dhiri dhiri Saturday jirai
0: thank you Gorodaka. Thank you muno makiria. Asante. No gorodaka niwe tumaga. Mudo adhakari atari mudaka. Ukena FM elo?
5: Yari.
0: Yei.
5: Sasa.
0: Pua sana Judy.
5: Ayo, wane jidimurasi wa ungwaro.
0: Karibu sana.
5: Jiviri ya mwai mamnao mishoba
0: ehe
5: na siyana siyeke siyove
0: ee
5: na siwa spaces
0: ehe
5: and good luck karuruma
0: yes
5: na wa amare na masabitu mwode maikari wa hai
0: thank you muna ojude
5: thank you
0: asanti kukena FM hello
6: ita jeli wito
0: ee
6: kwero wate mwode ni agosho
0: jeso ito akumio muna yoko zuna
6: Wewe takile moshi ni wa maanyo kawaru aka yoko zuna kimuda yusala kumoto kama pari
0: Karibu sana
6: Na mie jineta nyoka nudu wako igata heho nige dhadu maigata heho
0: Mhmm
6: ona ene goigeire kiero kia kia kobura na ngoro
0: eh
6: eh isho no ginya urume nigetha ehore
0: eh
6: mora no nayo riu mudu na nigo
0: niere kede erwe bode sawa
6: ne na ne nigo tumeto geigine guka makongo
0: eh
6: nigo tumeto geigine guka makongo
0: eh
6: na mudu gwito jemu akihomena mudu gwito Ronaldo na kihedu na kirena na mudu gwito Njoroge wa Kambere na Exdivari
0: mhm
6: ndure borore agwata tuigwe igirire hau to ne ndaigwe wewe DJ ire
0: eh
6: ye ndaigirira ro na umikara jaje gekeine
0: thank you muno makiria
6: ha swato
0: asanti ko kena FM lo
6: eh dago to jatu gatekere kore muturo acio
0: ah digere ama odu tamasio
6: na karo akiri nyagari
0: eh
6: ekira kia muno mutikaria
0: eh
6: yeguka kiri ndari ya nukumura ikana mitapo ina meno thaya na mudu itago ya kwa zuno osio na muguka makobo
0: eh
6: mutake hale ya poli saki hale ya o hale akiri hale CITC
0: yes
6: na papaji ya kuwa hale ya makonga ni kestenio hau bushi
0: eh
6: my part ina na mudu itago kirima thugunoi
0: aha thank you muno makiria go kena FM lo
7: jeriyo
0: eh
7: bana apya
0: kwega fio
7: usio nejero gaki mani
0: karibu sana Njoroge
7: uma gidrai
0: karibu
7: eh nache na muno ndali ndia tupatele famo the mama ruti ya utiero
0: aha
7: Uda kire wibaru ulea Ai miare turazima ya Tondoka ine uturazima
0: Neguo, amen Thank you, muno makiria Okena FM, lo?
8: Hello Yenwa jeka
0: Oyo haha
8: Mwada ni erogo oso
0: Mwada ni itogo oso muno makiria
8: Yeto wa ketiku mamekaro kina gofu Yeto wa ketiku mamekaro kina gofu
0: Karibu sana
8: Naeto wa kukiria weka, ni ututuwa hiviti ya weka muno.
0: Neguwa.
8: Nivolo ya kweta li.
0: Hei.
8: Nivolo wa juri ya ruse.
0: Juri ya ruse.
8: Nivu hivu gila mutanya wa mara akara.
0: Okei.
8: Okay. Kiriwe na adete nwa mkugi.
0: Mhm.
8: Nae makamura nga.
0: Hei.
8: Na ruse wa kirine ya natiro kwa wake huyo. Na shari wa gorogo na wanyika makanika. Ode hele. Baka sabi kiwa uke nari.
0: Aha.
8: Masabi tu mako mazinato hita ni kaboini.
0: Thegyo muno makiria wakageshi. Oke na FM elo? Oke na FM elo?
9: Hei!
0: Hei!
9: Oshi ya kere Martin hila vesha.
0: Karibu sana Martin.
9: Masa wibi tega muna nchila hake na?
0: Aha.
9: Kutika wala ilangila hivu ha?
0: Gideti gai.
9: Woko nyo kakuto na wabi ya deto wakada ita?
0: Karibu sana.
9: Woko mika bo teba?
0: Yes.
9: Lekajire kimodoreski aikari mitaboine.
0: Neguo.
9: Aduwakele hale hake mori na hale kabitano aikari mitaboine.
0: Yes.
9: Hey, thank you.
0: Thank you muno makiri ya mudo kito Martin Gadesha. Gokena FM elo?
10: Hello.
0: Hello.
10: Hey, wakere wakia.
0: Niko ya gafio eh.
10: Hey.
0: Kitaku wa jeri modo no.
10: Neguka makongo kumayo yoroi.
0: Karibu sana guka makobo.
10: Ambreu ne da kana nego koisana ne to kwadire tia wega
0: neguo
10: aja be kimo je moje mai kale wa to twala nei
0: mhm
10: we ba gwa daroro wa modo we to stane re njoro ge kamorigo
0: kamorigo
10: e no aruona
0: de kamorigo

0: Ukena FM, hello?
1: Hello?
0: Hello?
1: Jaruwa jaga.
0: Demwega muno nansi wake vega kwa eru atea.
1: Ukina nao runo wato tuwari bia vega.
0: Neguo.
1: Roebole.
0: Hey.
1: Aletare ine aku gai.
0: Aletare ine aku gai. Thank you muno makiria.
1: Ukinare.
0: Hey.
1: Arutani all the Archbishop John Jenga.
0: Mm-hmm.
1: Na siana siya ode.
0: Neguo.
1: Unne kwa dazo na ire jeri.
0: Aha.
1: Na viki adara nene dazere ili ya kou.
0: Aha. Mwaka ole kou.
1: 1968. Nesia kwa vijasada de wani.
0: Mwali mweta gwatea.
1: Mwata gwa George Kemani.
0: Mm-hmm.
1: Na kwa hile ali mwatato.
0: Aha.
1: Kara hadi maasta George Kemani.
0: Mm-hmm.
1: Bitumia wake Mrs. Kemani.
0: Eh.
1: Mr. Kealie.
0: Mm-hmm.
1: Na Mr. Kealie alioho ona Mrs. Kemani.
0: Eh.
1: Na netora asara breaki zukuru eyo.
0: Aterere, nekio daigu aterere.
1: Eh.
0: Wena kaudoke goroka zukuru eyo oi.
1: Eh.
0: Na geko uriene geta togeta idheke idhu wa dheere.
1: Eh.
0: Idhomo kiale unage ya tenere.
1: Eh.
0: Weo gieda kiriko.
1: Gia tene.
0: Eh. Niki.
1: Todo gya tena ni kwa aruta kwa ginya ruga ya ito ya gekoyo.
0: Ehe.
1: Na ato siyare, ni kwa leo na mauduma ya maroka, mara kwa maa CVC.
0: Hmm.
1: Ni kwa aruta kwa noto siya menya gane do.
0: Okay.
1: Kwa ni kwa hata ago suma ito.
0: Ehe.
1: Kariya ya ago kamenya nereko.
0: Ehe.
1: Kwa kwa ni kuhanere iliye na CVC, eno muleta CVC.
0: Okay.
1: Kwa guwa, tuena kaudo, tuena kaudo inyo wa skuru weo.
0: Hey.
1: Nego kwaera isha ikuhe.
0: Thank you muno makiria.
1: Uduwe historia yakuwa, nekuwega muno.
0: Hey. Thank you, nansi yaku ya njiti danie furorito doleu. Ya tene na kiareu. Nwewa mati ya menya CBC, ne CBC. One mekaga. Ukena FM, hello?
2: Ukena FM, hello?
0: Karibu sana. Demwega we mwega?
2: Na hivyo tile na uru ni Dolly's Grace. Mwena hawa ajige.
0: Karibu sana.
2: Niyoto kwa alize siyo wega.
0: Eneguo.
2: Eni. Dwebo wadarwa Shikwaris.
0: Shikwaris.
2: Na ina hivya kaili tuwawi tanako ira haja tago grandi.
0: Kage hivye kia muna makiria.
2: Eni.
0: Thank you. Asante. Tukinyerie dhimu kahida. Kaudasho kereria. Neguo tabura na jiregi. Kogo ikaroro hau mutabo ini nisi hadete dha inyashia rusini tuwabe tuikirie turoge idha tuwa shokereria kushokereria na request
3: Ukena FM dhakaria rusini ruwaku
4: uyone moda na muero
3: dhikirelia Ukena FM
5: Good morning,
3: Kickstart. Na Rafael
5: Wacheritu. Good morning, na karibu sana.
6: Niko kuira mudu maratu na mogadeti nishito roshine ro muthi.
7: Ah, wega ndo thais Kenya ni speed.
6: Research no kilo estrade.
3: Na bona France.
7: Mutumia ange bikyone ni wakiri.
6: Mhm.
7: Ni mugu ikira ngora ni magongona.
6: Ate. Ya,
7: wa onge muira ndo muira ndo mugoka. Ni ngetombe twaji na wakiri.
3: Kireria mothenya waku na mayu. Dinashara gnyada inyashia roshine. Ukena roshine. Your morning kickstart. Ukena FM. Ruboto.
8: Mai Mahiu.
3: Subukia.
8: Dodori.
3: Salga.
8: Maunaro.
3: Bahati.
8: Rongai.
3: Oleguruni.
8: Elbagon.
3: Nanaikuru yore.
8: Metaboni 92.8.
3: Ukena FM.
8: Vyaka nigaito.
9: Neitha inyanada gekemwe.
3: Ukena News. Mohoro madhudhuria na mashugewega. Kuma deine na jawa furori. Maya ni mohoro magu Ukena FM. Ugito meruo. Newageshi wa wangodu.
10: Minister wa gitiri wa deine wa furori Kipchumba Murkomen niaga adhiriri ya itasho kiari ya mutogori ya wa furori William Ruto. Hadegwe kira kerole wado wago dhegeshi la mogu wati. Murkomen oigete wado muero orina mufago murumu wago dhegeshi la mogu wati kilo indishi ya kifururi ogu wata matura ine. Wadoyo wekiretu okiroredhiko igiretu dhuda wa mutino wa mwaki gutumuka shukuru ine wa airetu wa utumishi na ushugirira ikuikumina idhathatu.
11: And now we have a law that will help us to have a proper coordination between national government and county government on matters of disaster and to make sure that we also